gor hagalan bon hossame kagish to te kolon dole ya cho ya ye char gwa de go kare katsi bo ode bem sada shot me kol de na yo hey omi gor hagalan bon hossame kagish to te kolon dole ya cho ya ye char gwa de go kare katsi bo Azik man, sa'ad o'shot ni bo'na yom Holot o'bitza, fi